David Bowie på Radio Alpha, Let's Dance. Og så velkommen her til Eftermiddagsradioen. Den er søndag. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 18. Tak til Bryan Adams og Bryan Adams Radio Show. Og her er det Bryan Adams netop på Radio Alpha sammen med Melanie C. på When You're Gone.

26 åbnede vi op med Bruce og Bongo og Guile, og så var det 25 her, og det var CC Cats fra 19. Strangers by Night. 24, Amazulu og Too Good To Be.